ni nairo mugu kuma kwanyu era ine ate oire kitandiki ga na na na renjiro isio ni ciugo cia